0: local community radio station. Find us on the iHeartRadio and Community Radio Plus apps. 95.1 2MIA FM.
1: Mo to me a mai a ke tau foi. He wana te kosu ke faka ana o taimi. O ka ke ul pohena ni va tu kana le o mali a opito opito.
2: Ko Andrew Inda. AI.
1: AI ya, eh. Mali. O ka foke me taimi ni ku hao AI. O ka ske he atu, eh.
2: Oku lahene te kon ki mamani ka oku whakaire fia. Au pito, sike foi mea gana asko e New Sea he weekend ni koe e, hake AI ai kaya, meti ke hea? Sois, koe foi entapeto ko taha a haka ke hack. Mako meti ke, mea pure anga. Pea hack ia o kane kai ke mea. Ke tukuang hea confidential information ni aki ai. Ka whakaire fia. O ko ilau e api ako o ku AI o ku ko hunga pa ku sai he ku ikai ke ngofua e te ngā aki koe telefoni api ako e ko spend ka atoi New South Wales. But he taimi ako ina ka usiukai api ako na dangerous because ko AI o ku lawa fetonge umata ko he uta.
1: Aupito.
2: Pea, yeah,
1: o kuna fa fai pa. Tonga uta ka ko video.
2: Video, eh? Yeah.
1: Te lava pukita si he video e de AI o hangi pe hame amoni. Eh, o tata u lava pe kauta mai ko kufu atamai lele ipe he. O aha po video ai ai a kita ia. O to mata o kita ai, o to fofonga kita ai. Pe hangi pe a ko kita.
2: Yeah. Eh? Na fa ko ila ku fine eki now how o se ke fo ngata ko ni na ma o helo to tahi ko ngata ya na me mama fa as ma ngata ya ku la hang ngata ya tahi as ga fo ngata ya ke au ko fa ka mata lang ya AI he ko talang ba mami ko me pe interneti ko lo ya ko me pe interneti ka ta yori sometimes he fa ka se o ko he Facebooka scroll ko he Facebooka la he u me ago ko ke te tu o ve ko mo on pe ko loi
1: lahi ai buga ta me ni pate pe kita ko me amoni ya ta ko ku ke ai be ya
2: ke
1: fo tu ta ma ke au bito ka ai pe no sai ba tu ai pe mo no ko na fa ku da ka ku alo ke mau presentation ko aga pulu pe a na ko ran e ka mele mo lele ke na fa mo e ku re a ko he me he poko ya pau au la vie con cos pau fek to ah ko ya ko nga tai pe to hi eh to ba ki ma group chat ka wa inga o ai fra parang ai buka gure ya ko fa ka na to eh pau ai ai ai to ko ni mai o wa ko se me pa posta ke tek sanga to me pe ta amela ta mai ko english na hai usa ya puto puto ya eh ka ko vinga pe eh vinga pe
2: very io go kuhinga ia o ku lava to kon ki mamani au pito hange koen na e kau whakaseo ke maa mo e fine eiki ki New Sila he ke maa o ki Eva ki ane sista e ua prata e tahai New Sila and that ki he AI ke create a 12 day itinerary he alu ki Otahuhu Christchurch mo feitu e taha papapa toe pe kofe he firi e airline ma ama ataha pea ke firi koe pe ilak puna ki fe but 12 days second pe wanoa ting asimai airline price koe airline ulak puna me sene ki he because I didn't know pe e kamata i Otahu pe e kamata i Christchurch he firi pe ai aia koe whaingofuange puna ki Christchurch he for my do you know what I mean. Second pay one noa. We get to okto e fakakau kau ya pake seo pe koya kapau ke sa iha mea o kai ko lota wea ke au ke feitu ko e fetong e aki e second pay nima os fetong. Do you know what I mean?
1: Pero ko kita tol ko ntonga ko ntonga ko ntonga kita fuung maheni fefe pe mo mea ko ko AI o ku faka lilifu au pito katau te fito ki he ke nga kau filmato ko niko fuu lahi ko nao Facebooka. Eh? Porque time la gente no pena to coi mo oni me acoya, eh? Kahiri ko ya ya ku ta ko fo video lo ipe ya, eh? La ta lo ipe ya. Ka ka me ton ke ta toka nga au pito au pito kia. Ko ta fo fa sho ko wa tu ya pe me pai pi no fo mai. Ai ako hai no hiva con usuriasi.
2: Ko wego ila ya ko lome.
1: Oh. Oh yeah, baby no for my.

0: imagination is now the ultimate power in the universe.
1: 95.1 to MIA FM.
2: Mā lo e lele?
3: Oi, hawhi e ni toi wahiwa ni ki he... O no, tau hanga ke peko me hoko. O no, whama alo atika ni motoklo ni kotoa peo mou ke mea mai. A whakatawa nge peo kwa ke... Pofono mou te ringa he whanongo mai ki he tau ki Pokalama. Kau tau whenga pe ke tau wahe wahe. Ai ngahi mea kotoa pe, hangi ke mea na whamatata ni nai. Ko tau tolu tonga o ku taimi lahe o kwa ke tau whehu ia, pe kwa ke tau o kumitokoni. Ko hui ngāri nai ko tau mā whakakakano, ko tau mā he sio mā tau kaunga tonga. Ka ko mea lerei, ko mea lerei ai, o sio kula he au pitanga he toko nai puri a ngā whai.
2: Iyo.
3: Ngā ki tau tolu kona koe tamai, ka ere no mo Chris lere kona ki mea ko ia, ka mā whoki a Viria Mingu, pe mo...
2: Mo Angela.
3: Angela, lere pe mo nā ki...
2: Porokarama.
3: Porokarama ki fitness koe tamai ki, Ko sai au pito, Ko sai te sio au, Ke anga koe o mo ui,
2: Iyo.
3: Pa ko ngā ue pa mo Viria Mingu whakataha, Pa ko sai au pito, Ko ku... Manga keia o assistant manager,
2: Tokoni
3: alo o step in,
2: Iyo.
3: Taimiko ke kia taha, kahi mea ko ia masi fie fie aupito,
2: Fie fie aupito.
3: Sio koe ke mea peheu, Kai tau te whita kati ki tau tautonga.
2: Koe e haoka kau polisi, he foi wike koe, ai sio koe ke he mata koe tamai ki ako, honau sio koe oku iai pe ai kau polisi, oku look like them. Na ke seo ko nau hu, hangei ko e whakamalohi i, ko e nau hu, pa nau ta, arupe taimi mo seo, mo nau tokanga, pa ke seo atpe ko eo, ilo ku nau, o ku kamata ke nau tui, te ulava pe mo awo pe he, te ulava pe, he na tatau pe, tau grow up,
3: Pe ko ma koe tala noe, toka te uko ho tala noa, ko na koe tau whakataha, ai ko na koe ke polisi, ku ke ke pe, ke whangata, tamai, te te kamila ke te tala mai ego tanga, na osi tala atu ka koe. Ka ke tala mai pe koe kai. Tamai, I'll reconsider.
2: He'd make a great cop.
3: O tarangi, mea ia koe, Pate ke anga o ki kaluse whai fo koe, mahina e ono puke fiha ke ki fiti o mao e mea koe ia, O sai au pita te ka alu,
2: Iyo. Big money,
3: Sao sai au pito. Kai ke, kau sahi fo e New Zealand, mate ki tahine ta u polisi. Isene,
2: accident. Aki es, ukuhange o ki mamata i es, Kua ilo si pe ki ego I whanga whanongo pehele tio, koe koe whanai.
3: Oh, koe ilo pukis whanai.
2: Oh, koe ko ilo
3: ea. Polisi, koe ngā rā ka tahine polisi.
2: Iyo.
3: Kaku, kako hange koe lau, koe extend you happen be oku he hoko pe time ko to pe he
2: iyo
3: ame ko to ko ya koe
2: koe ye koe
3: ko ka te ke te ma ha fa mata la ka ta umbi akai tonga ko mai ko tu pe ko ofa
2: no ta ma e si os ke owa te tuaki he oku ki malolo na me a for the time being ka koe fa manato atu pe eta tonga day Oku osi ai applications koe ke whakotu koe hau ki Stolo Market I peko mea kai he aho tahaono a Okatopa. He, kufia mao. Whakamatala ange e lama ke kakai koe ke nao fumahi no I peko hea uhinga ku iaia deadline ki he apply koe ke he food store.
3: Koe uhinga koe uaia koe ke deadline e tau ngai mea kotoa pe. Koe hi ke oe whakatu pa ke hake pe ho na ke ehi ake koe aho koe ia pe amoho Stolo ke whakotu u. Ku talato ko ki ha fitu ya ki tuai. Aga mau pe ko ai pe deadline ko hi ka mau lava fo tu tu ai ko fe me tu uai a ho sto.
2: Pe ile council
3: ka ngata ngata pa alu ke council pa ki fo ko e ai form ke council ko hi ko me kai ko pa ki ha uia ku sai mau pe ma Te dia na pu ke ta ka fa ku pu ke ta me kai ko nu ta nga hi. E fu e ta do.
2: Ko ia. Ko ia. So e ose u applications he aho tahaona o katopa.
3: Aho tahaona ko uhinga ko ai pe aho tahaona. Ke ka tau lava ke tau fotu utu.
2: Tai taimi he. Ke fai e ngā ue kouk to ton ke fai. Pea koe ke I whakaafe atu pe ki he kau tonga kotoa kuna whanongo mai. Pea ku iahau ki tāhine I api o poto he taolunga. Awe ange ki he konseti fetu taki mai ke lia te ki fō mupe ai peha taha ke mau ilo e iaha mau ki whaiva awaki iyo atake he toko taha tonga kotoa pe o koe ke uhinga ia ke kapau koe ke kau hosiasi ia he tonga tei o koe kei ke mau kau kapau ke hau ki taahinei api peko hau ki tamasi o Māori e nau whaiva na ia e toko taha na e Facebook ange ke au o kore mai e nau kai hā kapau o kuteke kua whaiva au ia hataimi ka kua whaka amke o alato hiva haku fwe fas whakatonga pataya me a faka ofo ofa au pitoia io so ko faka manatu atu pe ai konseti mo mo ufo mu ko ke faka fon ko ke ustolo ke tonga te ko a grififini a ho tokonaki fitu a novema mo ti jesa ke hau ki ai
3: au pito ak mo to ko ya ku mo malatu ko ke pe ko me ko ni ko me pe ai riverina a community
2: io
3: ikai koi me ai ta ko tonga ko topi ne ngo pe ko mau fralere ka mo hange pe hatu o fra fe fra hoko ki ta tolu ki kanso
2: io
3: ko hi ka lava lere
2: ka pa we hoko ha me ai ka pa we hoko ha me a ko via pe aro ako e ka polisi o ta e ata e u tonga ya ke na lere o na tolu he ka ka ko mau tolu ene a ti si te mau tu o ta la no me ka polisi
3: Kako ia eo kufaka ata atu pe ata hae. Fui e kau mai ki ai. Kei ata pe malae. Koe tau fasi hoko. Kwa atu ia koe hingoa. Fui fasi koe tamasii. Loi. Vale loi.
2: Vale loi lai. Pe koe fasi na hai.
3: Si.

0: Find us on iHeartRadio, 95.1 2MIA FM.
1: Maro mo mo ke me amai ko taimi ta to mi ta hi wa ki ono ta to si pe ta taimi pa ta o ma vai ya honi ok ki ngo ngo le asa ke facebook ani pe ne hu ki tu a ta ta pi e ma a lot fa fa nu a i ta mi le ai ko ai pa sten ko is le ri ko pa sten ka bu ko me
2: a prime minister a is le ri a Netanyahu.
1: Le pehe ne hukaua a tonga e hukitua. Ka lau toki maa yung ongo wha mui mui taha, na e kai kaui he hukitua.
2: Na e kai ke iai ia?
1: Na e kai ke iai he, na e kaui he ki komiti, na e fai nau lanche a nau tomi he taha ki he toluko yo, na e sea ki komiti ko ia.
2: Iyo, na kau lau moa we foi mea ko ia, na e ihe whakataha ke he ia.
1: Ko ia, kuna ki iai.
2: Ka koku lau, koe ki ko tala mai ko ki subcommittee he ka ko alu ko ne alu ke alu ke fakata ai ko
1: he ko ma ko ka ko ke fo ke fangi subcommittee an autoru pe ya ko subcommittee pe ya ai UN na pe ha no me ko ya me ka na he ko ka fo ke ngo ngo la he bi to as ko Facebook af ka mo tonga ko pe he ne hu ki tu a
2: ne hu ki tu a
1: he ka ko kai ke he
2: ina ia pe kita hine tonga ia na ke ela pe lo to loki
1: o fa fo fonga pe ia me aga e ka ku la hi apita foki e ngai me ala hina to lange ki e to mai ki ki mu ko ta lang mo ilo ko ta ko na isileri ko me palestine na e ha upe mi fulo pa ko ta u ia ke fo nua
2: pe ko ta fo o u ia
1: ia pa ko ta fo nua ko religious war ai ni ko to nga fai ma mani ko ta mi ni
2: ko ia
1: ko ia. Religious war, ko hui whoko e.
2: Kau siu ma kau.
1: Muslimi, eh?
2: Muslimi.
1: No hinga pe ia. Kai ke, kai koe, angaya koe tu koe tala koe tohi ki hata hetu ki sleri. Pagulele pia, ome ke taimini.
2: I think na kamata na e tui lahe a maman ki sleri. Ka koe taimini a lahe koe a interneti, o kusio e kakai ke umea.
1: Kena toki maa ki mui kona koe mea. O ko ki ha internet ya Iran. Ta ofi ya Iran ya me ya ko internet pe na tumai tu ai ngongo pe ko an autor bu ai fo i ka
2: ta pe mo si ai na pe pe mo si ai na he ko ki ya ku ko lo ya si ai na ya Facebook
1: ange pe ko na ko ko fe ko an la North Korean he be ta ta pe he ka ku ko lo tu mai pe to video o ka ngale re ka autor he ka ke he ko
2: Iyo kaku ko monia ko ke lava tahaya o tipeti ai uta ko ai kakai ko fa nau mo u fa e mo me ok mate ko i Palestine he
1: iko
2: ku ko kula u ya nel tu la ya ma mani ki isleri ka ko ke lava na tolio dispute ai u vitio mo uta ko ai u fa nau ko mate he
1: Niko e anga ko ta seni ni ngo pe he tu aki isle ka ulahi pe fe tu ko to bi maman ulahi pe me ko to ho ko ai ka ke he ko anga ta ngo ngo ko me ki ta ki fonua ko tonga te fa se ho ko oi lore a tu pe ko e

0: Malo mua mou kei mea mai kei tau. Pukala maa ko taimi yu toi tau mini te fitu.
1: Vave au pito ale taimi.
0: Vave pito ale taimi. Pea kei wha ato whaka malo lahi ka teki mou tolu hono kotoa pena. Whaka mole ke mou taimi. Ka mou whanongo mai kei tau whanonga. Ta reti ofi hua e ua koe ni. Whaka malo lahi atu he mea kotoa pena. Mou whi whanongo mai. Palo pito nau I he lava. Mea mai lava tau pukala maa ni malo.
1: Malo lama.
0: Maa umai tama koe na e filifasi o
1: Tika, au pita si ana ia ko niga si ana ngawe computer ni ia gos. Mawe mea koto.
0: Era whakamori mori atpenga hiki I whihala aki whaka teknikare monu lau koe tai mai koe. Ko ki longa pua ali teom o koro whamori mori atu ki whihala aki whaka teknikare koe ia. Ta koe koe ta I lope ia. Ka ku whama alo atu katika mo tolohon koe kotoa pe. Mo tau mea mai pe I he taimi tatau.
1: Fa
0: ke ono wikahau wike kahau atona kahau
1: holama
0: te fenga mai leva ke fa e poka lama ko ya e tau tau ki va va I pe
1: io mana te e ka u e tonga te I he aho fito a novema ka pau ki a taha ku whaka amge I a hana ustolo me akai pe koe a stolo koloa fetu taki mai
0: Papa pa bu fi fra tau ha me a ko ya a stol wala pu ha pe fetu taki mai
1: malo malo au pito
0: malo au pito pa malo mo la mai ko ta pe ta fi fas ko ni ko tu ala ke pi a hoko ai no ko ta u la vai pe ya malo mo me mai ka mo me a
1: o fatu